0: Одіжте.
1: Юра.
0: Одіжте. Одіжте.
2: Данку радіо. Szegholmon FM 99,4. A Magyar Zene Rádiója.